som zažil. Kto by nechcel Karla Kryla poznať aj naživo? Ja mal som vtedy 18 a chlastali sme pivo. Na co ček